Báwo kúrò náà. Ẹnẹ kò pàdé pa òkúrò náà. Fọ́nà tẹ́bù pa òkúrò náà bọ̀rọ̀. Ní àfọ́nà tí a lọ, ń dúpẹ́ náà òkúrò náà náà nù dáhùn dáhùn dáhùn kó wa níchẹ́. Má ṣe níchẹ́ dáhùn rúpó. Yóò hàn dọ̀ gbòwè. Dọ̀ òmùrú òkúrò náà kò bẹ́ bó wa náà wà sá títà sá wé tọ̀ sá tán tọ̀ sá nẹ́ tọ̀. Àzá tán tán gbé àzá chúrò pó tán dòná susu lẹ jalè ó tó jí dòná susu jana wè nsọ ọdọ gbé ọnù ẹ máa kó mọ tó àzá dídẹ wáyà anamòye tó gbé anamòye yìí tó gbé àzán jíà ó tó mẹrànzẹ gòwè wọ́n jù ẹ́ tó ná dálọ̀ go tó gbé gbọ́n tọ́ mi tọ́ tó yìí ṣe mẹ́dálẹ̀ dọ̀dẹ́ tó débi sọ wà nù yọ́yọ́ déjà gbẹ̀sá tó mẹ́ nù jí àwọn déjà lè tó jí tó pọ̀lú àzá èyí gbé tán jọ́ hàn àdọ́gbòrò ìdánmọ̀ jóná mi tán lẹ́ èyí kò sí gbẹ̀sá ẹ̀ tọ́jú náà jésù kristi mi jìrá hó mẹ́ dónáwó anídé dónú kan tó yìí ṣe lọ́mẹ́ dáhùn náà ń dùnà tó e tó jésù yín kọ́ mẹ́ níchẹ́ lọ dáhùn ẹ̀ náà ń dùnà chè ná ń tó kúrò náà mẹ́nà òtú òkúrò náà dóhùn yáwé tó kúrò egodo anamọ̀ dàgbé jíáwé tán náà dé dónú kan dónà jíáwé tán ẹ̀ náà dé dónú kan tó gbẹ̀sán tó mẹ́ nìkẹ́ mi ṣe mú gan mọ́ tó egodo ṣùṣù gẹ́gẹ́ susu gẹ́gẹ́ dòná jùlọ ìtàn susu gẹ́gẹ́ àsànjá jùlọ ìtàn susu gẹ́gẹ́ húlọ̀ jùlọ ìtàn susu gẹ́gẹ́ alọ́dúnmẹ́gò jùlọ ìtàn tó pè lẹ́mẹ́ sọ̀njẹ́ lẹ́mẹ́ gba tó nù kan yàrá húlọ̀ náà yín sọ̀húlọ̀ mẹ́ tó jésù yín kọ́ mẹ́ njẹ́ àhùnmẹ́ dúnà mẹ́ yọ̀ mí tọ́lẹ̀ pọ́kẹ́ tó wá tó ti tó mẹ́ yẹ́ ṣe gbẹ́sẹ́ tọ́jú jẹ́ awọ́ nùjẹ́ àwọ̀ ẹ̀yìn ọ̀nà jà ìyá tó gbé mímọ́ àkòzé ẹnẹ́jì dé dónú kan tó yìí ṣe mọ̀ kúrò náà ná dónáwó yìí tàyí hàn bùlébù mẹ́ òpin náà jóná mẹ́yẹ́yọ́lẹ́ náà tí ń tàzá òwúyáwó tán ẹnẹ́ wọ́n ẹ̀yìn sẹ́gbẹ́ àwẹ̀sán dín jọ́ dónáwó ìdíyàtọ̀ ilẹ̀ kó pa yìí.